0: ilaha illallah.
1: Allah semujur senafati kele ciow ya fal ma montin mom serin
0: illallah
1: pe be juri modou fay sin ni fatou mala ben yo ngi diwanu pakou lambay diñi baye yalla sa jam yag ndé
0: illallah la ilaha illallah
1: diko hadi yel bay goro djum mom mam serin rahim serin modou balé
0: la ilaha illallah
1: Allahu ta'ala ma man khi wa sallama la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah